0: esi nyinaa emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

0: draw na ye beye no sa da no ko so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm sika sika kai se nle any character platform sa eshase sika sika sha nedi
1: Sema wudua esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasi ebwa yede brown ewo asempa fm enyume nunzia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
2: jakpata bare vima nyaku
3: wado wado